0: Ashe mana ngati yul po di bala mana sun pek surin doha bu tsaga ngwa jisel la sung sana mana stong mek surin doha di bala na.
1: Onan mo chi zir ba tsog jisel la sung sustong mana tsorin dokto ta na sung se jak sum sung de ko na sung se. Ashe kya na lok se lebe tang ga tsog sun pek sur ba min do ko na sung se. In na jga mo sin mo in mana no mo daksan nam zadi tsog zbaz ni cha na. Ga tsog de mek ben chen yo tsog. Nga na mana ko na tsin ta se do sin yo zan mo ga tsog ben chen yo tsog hela. Ashe kya na lebe tba ona.
2: Ya tito sanayo, tanga di chimimik lan bo yongma na, tanga tsamtsi nga tanga di ano kago tobendu ka, metna nga tis di apon la chiyo tsammat ping. Nga ana kiranga mishes kanpo na konga pa taspa dukde ya, smani skor la, arduana, chachuna, mana chiyin yotin tsuhala nga tanga nga tiyul piyan wane ya.
3: Ona de, di smani mde ya, nga tanga nga tanga taspa met pinde ya, minga tsuk pan kiyo tani, sude di shtuan.
2: Yeah, tangate sang di apun gato ma shespa khona ambo dukse khona ambo spera tangari ngatanga mana shes mana mamu ngatanga shes nduk ta khor gato sam se ngatang ngatang ta soma mi cho se kato duk na rik na aski ka khonga ma jigana shen che tha ngata di dunya pakna cham chu duk chin
3: ona
2: ya pon ngatanga ngati yul pian chiyut ngatanga chang taspek met pa Do phone shik samsena dukshe met pa yancha mindu khala
3: mindu ona
4: yara dandas
5: yawa no no paun ona ta ta reser la yase yakma sum chendo nan khang be khabar tabar ya tier bas matang tuto balang sakyat get bat tang khan la yakma sim dukse mayan ta lok cha ban amir gela
2: real ba pa ji gel pa amana ta jama sum manas kit po
3: zobet tu chose
2: Natanga dia na riyat kani siyabur sisa yang natanga di mindu kunna yun gang mi skor la yares man artem o wasa sa sa pahaji
5: ya wa nono pa ona nga spera shate chare ta ma mambo tak pa shatcha ta innang wa kakol dik la churik skez la kure dulci hey yang khang ba hilang chukul de yang kure dulci
3: ओ दोन जरबाना लाचुरी को मजा ना लाचुगा कारियों मजा है एक लाचु लाचु
5: ए जो चिंता तब
3: यो मता
5: ए लाचु ए तो खाकोल
2: दिशा साजाम बजेगा
5: ए का सियालो
2: ये तो चीने
3: यानी ना तारा ना लाचु करो है
2: ये कुछ ना कुछ
3: ये दोनों शिया
2: Ni de mendo ya su pa da chito. Hup. Ya sa jet ka
3: to Diga korei do de sin koreu.
4: Ya du ngin zu pa.
3: No.
4: Ya u jia tsere mo ya yare do ma yite pasi.
5: Wa la to tumbu ra ra sto chi bu no a he.
2: Ti la as
5: ki kan ye chamen.
3: Eri pe jo su du kur chamen a. Ya du chi ani. Nga na mana pro bas bi sun sam kan chi song ya do shi.
2: Ya du chi ya sam le me.
4: Ya Khuda
6: hai
4: problem
6: ya ya jhabur
4: ya assalam alaikum
6: namaste
4: kya
2: hai namaste tuklo nana pakola sahi wa ali ghulam
6: ya assalam alaikum
2: khushoo